0: piace sta a te. Vai se. Vremeza, sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.